0: Sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz tafti.
1: Mavsum tuhfasidan.
0: Bahrom.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.